na put. Krenuti, pokrenuti se, u pokretu biti jedno, zajedno. Poći tamo gdje se trebamo suočiti s krajem i s novim početkom. Biti zajedno sa sestrama i braćom. Put prema grobu u kojem nema nikoga pomoći će nam pronaći sebe u zidovima koje smo oko sebe gradili. Grob postaje početkom, a duša se hrani šutnjom. Na put. Dijete u nama vodi dijete za ruku. Sada i ovdje udahnimo duboko zrak kojim u sebi život unosimo. Pronađimo u duši ono mjesto i lik koji grije dušu i tijelo. Riječ će roditi glazbu, zapaliti srce i sve će biti moguće, jer sve jest moguće.